0: Aoni wula nege kanye tan ani wolonfla sera Konakri Lagine Fabala kanye flabe o akea kan Paris outlobe dien kumakan RFI de la.
1: Jene babaro.
0: Samba flani fla septembre kalot le mugan ani woro ni lon tigitigina masiba koye Senegal ani Gambie jamana don blad sukasi bakono jola bato daflani mugoba flani koye akokera Gambie koroji grefe mugoba keleni keme konotoni ko olu de bonena unina akasara senfe samugwa aninani bi marabao ni kasarato sumrobe tasiblake zingeshor marala ambena Senegal marabaga jekulunye ma muamada al aminu lolame dakuna ale fatura kunu bana kuntakala jando kofe lagine ministri nye mgokoro sidia ture de kodo a fatura kasito sambichegi anikelena akera general la lansana konteka ministri nye maye nga akabi samba flani mugwa anikelen fanga dafriko atunye jamana imbla a fatura fransi jamana kan hau niche an sugantilila. Ntube kafo awye sisa biya sam mwa aninani tigitigi ye jola bato dafrila. Sam mwa aninani halisa dimi be kasarato usu mwa wakan. San usan ube tasibla nyana jado sigi mwa fatulon ye e zinge shor. Nyina Senegal marabra jekulu nye mwa Mohamed Al Aminu lo yere de tumbe akeneka jamana kuntigi tokola. Kasarato usu mwa wanyema aya nyini ufe kuka dimi kake ladilikan ye. Wala sa kasara nyon were kanake anka ere lame.
2: Ambe la eduta, kambe na feri beke, wala sa nyina kana kenin kasara yinko. Kasara yinka nobla, wafana, akake fendo damina ye, wala sa tlinya kado jamuna yinkono. Fendo beina, nyina tseka ke uluko, amena mengwomi. Inafo ibora kafo chuko mina, madam sila, kasara to kakumala sela, kasara nikera shumina, nyina tseka ke uko, obeto jamadeon kahakilikono. Ibora ka mwaku munu fanafo, makundo beyo okafisa ni kumaye. Ibora kafo chuko mina tuguni, anafa kabun, minte mena hakili chiki kake oka. Cheu, musou, demsiu, makrou, Senegal jamana deon, anikokan jamana deon wereu, ulibede bwena unina nin kasara indo. Ambe tashibila ki uyebi. Morseka nina dimi undoko. Inafo asebene mbe dine gafe bao kono chuko mina, jofembe ye dafeye. Tinyadon, amano roka shuko ya uke, dine tablo yerebe tende, ambe dana baude.
0: Senegal marabaga jekulu nyema Mohamed Al Aminu lo akumaka utara anye RFI flanka fola Hassan Bafé Salifa Saranoko ya bailema anye ankakana ali yukumata unika la jerba keneka nika kokan jamana do jalaki Niger anisel maraka bastigi yoro yoro likola Niger marabaga jekulu nyema Ali Mamman Lamine Zeine de Kodo ako kelemi beka ke sel marala ko bambagachi wale gwansante wafana ko dina ko kelete ako be Niger ka Uranium Burkina Faso ni Malika Sanu de Nofe, Ola Ali Mamana Lamine Zeine ko Ukraine ni Fransi de Benin ko be kofe. La Guinée kuna funi bara korosili chakeda akia latike ka bololo kanjebrani so nanika bara ujo, Fiundara TV, Global TV, Kimamburu TV ani BTV kuna funi chakeda udekodo, ujala kilendo maraba ufe kube kuna funi dini jawye bololo sanfe kasoro ya maru ya 742 bolo. La Guinée ministri nye mgo korosili ya ture fatura kunu sufe Fransi kene aso dola nintu ya doko kumflaye atun la, dalendo kene aso la banala akera marabaga jekulu nyema ye la gine la sana konteka afanga watila okwa ae joroba chama soro jamana inkono sidi ature fatura ka sito san bishegi anikelena anka tene madum ya kanyefolu soro kaboko nakiri
3: da gine kunu ninsu unure do kasabu ke sidi ature la sayadi alikeni marabaga jekulu nyema koro lidi anin politiki ton EFR nyema na hali soronda sanwa kelen keme korondo ani bina ni lolula ale kemen kala dunyara te siaman na tambi la gine ni ko diwar le tema kela de ala san watara fe modi wati do nay fola ma sefu de cabinet atreye maraba ya kuru nyama ya la wati menna abora yendi ana raswa ni general lanza na konti buluka ke maraba ya kuru nyama di la gine ya sanwa kelen keme korondo ani bi korondo ni worola san saba kera bulu rodo abo ye kana politique tun EFR nyemo yata na na rake wo ke boye sanwa flani tan ani sanwa flani tan lolula kala kan ko sidia ture treye mol fanado men wulu ka jobila li sindo setamru karo teli mwani sinsa unwa flani mwani konondola na li madimida kafara kankotu ninka kerali lagina kuna sikoro kora mfalfa konde la kanda minaladi na efuala mahu representant fankafili kiako sa unwa flani mwani kilende ni sidi atura bora lagina kawasi iko dibari nyafoli do nomel masorona kujankaru na atrola yendi na atora tala kalawa pari na narasa ya masoronti asambise ninkelema tena madumbia konakri RFI
0: Miguel Massai Sai negesubulila insu segina kunu Kinshasa e de Congo Fabala abonena ni na septembre kalo intletan anishegi srabakan kasara do sinfeka sito samuga anisabala Miguel Massai Sai tumbeka negesubuli kabo e de Congo katara Maroko bentola nga akatarama balila ka jo Congo Brazzaville ko sabuke srabakan kasara ye asun segina nikabla Kinshasa ka dotoroso hopital du cinquantenaire la yani suko kusukoya uche etiopi kelobi ka waraka tafe jamana ko djuyan fana kabini bambaga chikulu kurado sigila 5 ans tezeke e baji grefe jumadon ko ko manroya kel bloka fora nilon labona kuye bambaga chikima wulun fla de farani ka kemeni ko djugi
1: RFI
0: Francis jamana na din chrétien catholique ka karamugo ba pape Léon 14 bi katagne na katli nani taramaye bi aye delili ke Paris estraba a Champ Élysée kan mugoba ke me wulun flaye talike omina Vatican kafora 600 abena kunsin ludo sigida la yemina delili do bulul dalendo afi ira marabawiye benkami ko fo États-Unis wala sa ukase ka detroit dormuzo ko djidaele yani tle wulun flaye Donald Trump ko ate son o mable ko ira marabaw ma o benkain konono kuma o charinga États-Unis jamana kuntiki ka fora kuye ni benkain ko fo sabula kute kase olula Wall Street Journal kuna fo ni diso ka fora États-Unis be son kasegi mugufluma iran ka novembre kalo nataka wasadin kalata uko farikolo nyana jeki bari awla 600 samba flani mugan aninani srani ni nyoron kumbo mbe katagne la Guinée et Chira Afrique du Sud fe chelu fla ani kele e Kenya ani Eritrea oluye flani binke biulaina au niche au ka lo majo.

0: aw ni wula nɛgɛ ka ɲɛ 17 sera Konakiri Laginɛ faaba la ka ɲɛ 2 be o akɛya kan Paris aw tulo be den kuma kan RFI de la.
1: Jene babaro.
0: Samba flani fla septembre kalot le mugan ani woro ni lon tigitigina masiba koye Senegal ani Gambi jamana don blad suka siba kono jola bato d'afrilani mugoba flani koye akokera Gambi koroji grefe mugoba keleni kime kono toni ko olu de bonena unina akasara simfe samugwa aninani bi marabao ni kasarato sumugo be tasiblake zinge shor marala ambina Senegal marabaga jekulu nye ma muamada al aminu lolame dakuna ale fatura kunu bana kuntakala jando kofe lagini ministri nye mgokoro sidia ture de kodo a fatura kasito sambichegi anikelena akera general la lansana konteka ministri nye maye nga akabi samba flani mugwa anikelen fanga dafriko atunye jamana imbla a fatura fransi jamana kan hauni Nichi en Sougantilila. Ntube kafo awye 600 biya samugwa aninani tigitigi ye jola bato dafrila. Samugwa aninani halisa dimi be kasarato usu mgo wakan. San ube tasibla nyana jado sigi mgo fatulo ye zinge shor. Nyina Senegal marabaga jekulu nye mgo Muhammad Al Aminu lo yerede tumbe akeneka jamana kuntigi tokola. Kasarato usu mgo wanyema aya nyini ufe kuka dimi kake ladilikan ye. Wala sa kasara nyongo were kanake hanka yere lame.
2: Ambe la eduta, kambe na feri beke, wala sa nyina kana kenin kasara yinko. Kasara yinka nobla, wafana, akake fendo damina ye, wala sa tlinya kado jamana yinkono. Fendo beina, nyina tseka ke uluko, amena mengwami. Ina fuibora kafo chuko mina, madam sila, kasara to kakumala sela, kasara nikera shumina, nyina tseka ke uko, obeto jamade unka hakilikono. Ibora ka mwaku munu fanafo, makundo beyo okafisa ni kumaye. Ibora kafo chuko mina tuguni, anafa kabun min temena hakili jigi kake oka cheu muso demsu makro Senegal jamana deu ani kokan jamana deu werew ulu be de bonna unina nin kasara indo ambe tashibla ke uyebi morse ka nyina dimindoko inafo asebenem be dine gafe ba ko no chukumina jofem be dafe tinya don amano ko kasuko yauke dine tablo rebe tende ambe dana baudi
0: Senegal marabaga jekulu nyema Muhammad Al Aminu lo akuma kauntara anye RFI flanka fola Hassan Bafé Salifa Saranoko ya bailema anye ankakana ali kumata unika la jerba keneka nika kokan jamana do jalaki Niger anisel maraka basigi yoyo likola Niger marabaga jekulu nyema Ali Maman Lamine Zine de Kodo ako kelemi be ka ke sel marala ko bambaga ci wale gwansante wafana ko dina ko kelete ako be Niger ka Uranium Burkina Faso ni Malika Sanu de Nofe, Ola Ali Mamana Lamina Zen ko Ukraine ni Fransi de Beninko be kofe. La Guinée kuna funi bara korosili chakeda akia latike ka bololo kanjabrani so nanika bara ujo, Fiundara TV, Global TV, Kimamburu TV ani BTV kuna funi chakeda udekodo, ujala kilendo maraba ufe kube kuna funi dini jawye bololo sanfe kasoro yamalu ya 742 bolo. La Guinée ministri nye mgo korosi dia ture fatura kunu soufe Fransi kene aso do la nintu ya doko kun flaye atun la dalendo kene aso la banala akera marabaga jekulu nyema yel la gine la sana konteka afanga watila oko ae joroba chama soro jamana inkono sidia ture fatura ka sito san bishegi anikelena anka tene madzumbi ya kanyefolu soro kaboko nakiri
3: da gine kunu nisunu rido kasabu ke sidia ture la sayadi alikeni marabaga jekulu nyema koro lidi anin politiki ton EFR nyema na ali soronda sa unwa kelen keme korondo animbina ni lulu la ali keme nkala dunyara te siyaman na tambila gine ni nkodiwari le tema kena li alasan watarafe mwadi watido na ifo la masefu de kabine atreye marabaga jakuru nyama ya la wati mena abora hindi anaraswa ni jurnal lanza na konti bulu kake marabaga jakuru nyama di la gine ya sa unwa kelen keme korondo animbi korondo ni uoro la sansa wa kera bulu yoro hudo abora hii nkana politikitun EFR nyama ya ta na anarake uke boye sa unwa flanitan anin sa unwa flanitan lulu la kalaka ko sidia ture treye mol fanado melno wuluka jo bilali sindo setamurukaro tele mwani sinsa unwa flani mwani konondola na li madimida kafara kankotu ninka kerali lagina kuna sikoro kuramfalfa kondela kanda minaladi na efo la mahu representant fankafili keko sa unwa flani mwani kilende ni sidi atura bola lagina kawasi kodibaru nyafoli do nomel masorona kujankaru na atrola yendi na atora talaka la wa pari na narasa ya masoronti asambise nyinkilema tena madumbia konakiri RFI
0: Miguel Massai Sai negesu bolila insu segina kunu Kinshasa et de Congo Fabala abonena ni na septembre kalo intletan anishegi srabakan kasara do sinfeka sito samuga anisabala Miguel Massai Sai tumbe ka negesu bolika bo et de Congo katara Maroc bentola nga akatara mabalila ka jo Congo Brazzaville ko sabuke srabakan kasara ye asun segina nika bla Kinshasa ka do torosu hopital du cinquantenaire la yani suko Kusukoya uche. Etiopi kelo beka wara katafe jamana kukutuki anfana kabini bambaga chikulu. Kurado sigila senka. Tezeke baji gerefe jumadon ko manuwaya kele bolo kafora nilon labauna. Kuye bambaga chikime wulon fla de farani ka kime niko jugi.
1: RFI
0: Francis jamana na dien chrétien catholique ka karamoba pape Léon 14 bika taranye na katli nani taramaye bi aye delili ke Paris Straba a Champs Élysées kan moba ke me wulon flayer talike omina Vatican kafora 600 abena kunsin lou do sigida la yemina delili do bulul dalendo afe ira marabaw ye benka mikofo États-Unis wala sa ukaseka detroit dormuzo ko jidaele yani tle wulon flache Donald Trump ko ate son omable ko ira marabaw ma o benka in konono kuma ucharinga États-Unis jamana kuntiki ka fora kuye ni benka in kofo sabula kute kase ulula Wall Street Journal kuna fonidi soka fora États-Unis beson kasegi mugufluma iran ka novembre kalo nataka wasadin kalata uko farikolo nyana jeki bari au la Samba flani mugan aninani strani ni nyongon kumbo mbe katanye la Guinée et Chira Afrique du Sud fait chelou fla anikele et Kenya anirithre au lieu flani binke biulaina au niche au cas le major.

0: Ni ma ngone. Sian. I be talale. Ngono nge. Sian. Ngono ngono. Ngono.
1: Nama nyere bro mkone late. Ha? Ani ngwe to. Kooperatim espoa mwo fe. Ha? Mena nge tili ensa. E ala.
2: Eh, aka kene de wa.
3: Ejo,
2: I'm not calling them. Ejo, I'm not calling B. Tili majira malika. Mini samya ani tili tunu tikili. Aka yeke. Tili majira man nafaka bu anya dunya naski kan. Walma kabini wati jan mwabe drukulo sene. O drukulo sene damandi anya tili majira mana. Alu miriala. Mwabe bara chumalike. Mi be a telema yelema yelema.
3: Ne, monsieur.
2: Madroma. Ndabi.
4: Monsieur. Foro lebe.
2: Ay kana yeleku, madroma ma. Madroma. Foro te. Aloufe. Bara juma li mwa baki la mibe tele ma yele ma yele ma.
3: Ne, monsieur!
2: Bon, glosei. Glosei kuma.
3: Monsieur, ni mwa be yiro tigera, ani mumbri ni, bara ke yero baba nono sisi.
2: Cho, sisa yiri tru nafa juma li be tele ma yele ma kan.
3: Monsieur, yiri tru ye ko nyala ma li be. A be fonya tumanzi wa fana be fineli noya.
2: Ay tra fo glozeye. Glozeye se wolei la katemi. I bia geographie leçon karakanya.
4: Glozeye ikiane de.
5: Neke, a be na ke folo etuni.
3: Monsieur, géographie kadineo. Yere tulu aniko balo a kadineo kojugu. Olele kake ngani belo.
2: Ok, glosei.
3: Monsieur, géographie kalanan, amandere ka yire turu, ne akire la, anken ka yire turu, ka li afle ubo palo nyamina.
2: Ijole, igana koroto, nitile ma yelema kalant lala, amena yire turu,